Hello, in ke 57 ke XKFM to mola ke thamyam ke tsong mi he amorosane wi ke manusula si ta ke tsho ing hitla tsong kang hitla tsong kang mi he amorosane wi ke hana ke mi se le tsong hongo